0: コモカさん、私は帝国の軍人、武力だけを頼りに憎しな人と戦う。
1: ふん、武力だけでは問題は解決できないわ。
2: 報告します。ワンユエインの夫が見えました。
0: それで来い。
2: はい。うん、
3: はい。中村大臣、大太君，我来给你请安来了。
0: 阿六，
3: 嗨，
0: 我们算是熟人了，不用客气。你有什么重要情报，说说看。
3: 大太君，我是来向你讨赏来的。
0: 讨赏？
3: 哎，大太君，你们是不是要抓豆腐堡啊？抓不到的吧？我晓得豆腐堡在哪里的。我知道的。
0: 他在什么地方？

0: かか、ちいちゃんさんからお電話でお会いしたいそうです。
1: 用事があると言っておけ。
0: 緊急の用事だそうで、どうしても伝えたいと。
1: どんなに緊急でも明日まで待たせておけ。

0: 小峰，香姐呢？
1: 你看看这么大一个院子，一下就空了。有一半的兄弟都走了，相信他一定不好受，别去惹他了。
0: 可这些兄弟起码有了着落，不用被遣送离岗，这是好事啊。
1: 可是你想想啊，星河会什么时候像现在这么萧条过？香姐又是那么好强的一个人，她一定是在责怪自己没有守住老会长的嘱托，没能照顾好所有的兄弟们。
0: 小峰，你也别叹气了，相信我，这一切都只是暂时的，等这段时间一过，一切都能恢复到原来的样子，更何况还有我在你身边呢。
1: 谢谢你，雪萍，只是跟着我让你受委屈了。眼下你需要帮着香姐照顾好剩下的兄弟们，还得去帮助姐夫，日本人那边的差事真的不好做，他一个人很不容易。
2: 将军閣下、我らは無線方向探知機を手に入れました。これさえあれば、敵無電はもう隠れられません。新たな信号受信機も皆ドイツ製です。天候に関係なく安定します。将軍閣下のご支援あればこそです。
3: 素晴らしい。帝国のこの隠蔽戦線は君らにかかってるぞ。
2: ご安心を。必ず隠れている敵の無電を見つけ出してみせます。
3: 清泉少佐の言葉さえあれば私は安心だ。頑張ってくれたまえよ。
2: はい。
3: 君ら二人が手を組めば枕を高くして眠れる。よろしい、新しいお隣さんを冷やかしに行こうじゃないか。

0: 这是一个全新的电台。
1: 全新的电台，春子，下次再出现的时候，你还是通知我一下。毕竟你刚来电讯科，很多电台你没有听过。
0: 好。どうなってる？
2: 暗号化文章です。相対する暗号書はありません。解読不可能です。
0: 見せてごらんなさい。

0: 我们嘞。
1: 聞こえまでどこに行く気だ。修理に行きます。修理、楊少佐のお部屋まで。修理は少佐が担当していますから。
0: 分かった、行け。<笑>